0: sa kemenge ti kodro ti bage ti Tchad la vraie sous Baba Amadou si azando ti la ke Kamal Borgoto adulio na 22 août 2003 na bage ti Koudoul Tonso so semi fafade wa ayo kilometre balusandono oku na bage ti sud ti bage ti Njamina la ere ti ngombi so ando ti maso a ke habitué argent a sigi na 31 décembre 2025 a ke mbeni ngombi so si azo a découvrir na 2026 mais ndeki luka leke tene amuna la toso afanga histoire ando ti awapikango mozoko so si a ke aussi na kodro ande so si a ke menge ti kodro ti bage ti Tchad la mais ala ke warande pasa ti ma ande atene mingi na ndö ti lo ti ndembe so lo yeke na angombi so lo tondo ate le vivre en solo so lo yeke na 8 titres so déjà ayeke disponible awe corps journée ayeke na 2023 use na 2023 autant mozoko ni ayeke na 2024 ngombi ti 2024 lo sara ni use ti 2025 ni lo sara ni ota tongaso so voilà ayeke angombi so si leke ando dafao ndeki luka na ti kuasinga nouveau talent ti e ti laso use ngombi so i leke so d'abord ama mozoko ni aosi ite tënë na ndö na ti kuasinga ni
1: musique mbe na ndetrongo na tarché de centrale.